Найкращі моменти літа на Hit FM. Це накупатись у водоймі аж до синіх губ.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Ай-ай.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хіт. Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Дігуа!

0: Сіто.
1: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM.
2: Це пропонувати усім, кого зустрінеш, кабачки. Ну, бо ж вродило.
1: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове за станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi-motors.com.

0: FM. Реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», хіт вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Вже 21 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціновий закон станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.ua.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50%. Діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна. Саме та прекраса.
3: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Хіт FM.
6: Хіт FM.

0: Дякую.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 20 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарно. Але місцями на заході країни, подекуди у південних областях та лише трошки на сході, прийдуть короткочасні дощі. Термометри мають показати близько 27-30 градусів вище за нуль на заході і у центральних областях. На півночі до плюс 29, на сході максимум плюс 27 і на півдні та у Криму 26-28 тепла. У Києві та області погода буде малохмарною і в день до плюс 30.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: 40-40.
1: Здати. Це Тіна Кар. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: FM.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про масований ракетно-дроновий удар ворога. Київ був під прицілом росіян-терористів минулої ночі. Загинуло 6 людей, ще 33 поранено. У Солом'янському районі пошкоджено 9-поверхівку, сусідні будинки, зокрема й дитячу лікарню. У Святошинському ворог влучив по промисловому об'єкту, а у Дарницькому – по нежитловій будівлі. На Київщині через атаку ворога загинула людина, ще одну поранено.
1: Тепер вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів. Зверніть увагу, нічна атака ворога на столицю вплинула на графік руху потягів. Скажімо, у Києві зупинилися, хоча міська електричка курсує із мінімальними змінами. А ось у столичному регіоні та на Чернігівщині потяги можуть затримуватись. Зміни упродовж дня прогнозують і в інших регіонах. І про безпеку на шляхах. Нові камери автоматичної фіксації сьогодні починають працювати на дорогах. А такі прилади від початку року зафіксували майже 3 мільйони порушень. Невдовзі відповідальність посилять. Особливо актуально це на тлі учорашнього ДТП у Києві. 23-річний водій зіткнувся із маршруткою і зніс зупинку громадського транспорту. Загинуло 2 жінки, ще 4 осіб травмувались. Далі про капусті погоди. Спека повертається, і хоча нині на вулиці приємна прохолода, вдень припече до плюс 33. Жара накриватиме із заходу, але до сходу поки що не дійде, там до 27 тепла. Пам'ятаємо просте правило, щоб не схопити тепловий удар. Дар не виходити на вулицю на осоння. І наостанок про теніс. Наша Марта Костюк зіграє у чвертьфіналі турніру в американському Цинциннаті. У вирішальному поєдинку обійшла нейтральну росіянку Міру Андрієву. Тепер українка має дочекатися наступної суперниці. Вирішує поєдинок між американкою та чешкою.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт. Ви слухаєте радіо. Номер 1 в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Call the

0: Реклама.
1: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Краплі Вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Чада, ну швиденько загуліть, скільки йти з Києва до Дніпра пішки?
2: З Києва до Дніпра пішки. 4 дні і 3 години.
1: Те, що вчора треба було виходити.
2: Ром, ти що, там зовсім вже зі своїми марафонами?
1: Та який марафон? Трошки? Аліна, не можу квиток купити. Мені треба до Києва їхати, до Дніпра їхати. Нема квитків, нема квитків на потяг.
3: Так це ж у Треці. Одна користувачка теж скаржилася, вчора читала. Але там відповів представник Укрзалізниці. Він сказав, що зростає попит на залізницю саме влітку, бо комфортніше, в принципі, їхати і стояти на кордонах, типу саме в потязі, ніж на автобусі.
2: Та навіть просто по Україні зараз якась скажена,
1: недостача
2: квитків. Дивіться, от що каже Укрзалізниця. Київ-Одеса, він побив всі рекорди по запитам. Є наявних 29 200 місць, на них припадає 130 000 пошукових запитів.
3: 4 рази майже.
2: Майже в 5, якщо чесно.
3: Ой-ой-ой.
2: Да. Далі вже там Київ-Львів в 3 рази перевищує попит.
3: Ну, до речі, Укрзалізниця ще сказали, що якби вони могли перевезти всіх охочих, для цього знадобилося б не близько 1500 вагонів, які сьогодні працюють, а майже 9 тисяч.
1: Ого.
3: Уявіть.
1: Ну, то що робити? Як людям треба їхати.
3: Що робити? Дельта-план!
1: Аліна, тебе зіб'є ППО, тебе зіб'є.
2: Дельта поганий план, Аліна.
1: Дивіться, треба зробити, як Блаблакар є. Ти от коли йдеш на своєму авто, ти можеш взяти когось собі, що там...
2: А так на полицю свою
1: на
2: взяти?
1: На поличку свою когось береш. Береш на поличку за якісь там ніщаки, він тобі щось там робить. От, наприклад, Аліна, я би з тобою їхати, ти б мене взяла, масаж би тобі робив, погодував би тебе, може, ось отако, дивився, щоб ніхто не хропів.
3: Ром,
1: я буду штрикати всіх, хто буде хропіти там біля тебе.
3: Я з Денисом хотіла їхати.
1: Ну, ти, я і Денис будемо їхати, то хропіти ніхто не буде.
2: Ніхто не буде хропіти, бо Аліна з Денисом будуть дивитися всю ніч, щоб ти не обніс їх речі.
1: А я би тебе теж, Марина, знаєш, якби я їхав кудись, так. Я мав квиток, я би і тебе взяв.
2: Серйозно?
1: Взяв би тебе з собою, але я би тобі якісь дав спеціальні завдання.
2: Які?
1: Ти би всю дорогу їхала на моїй полиці, але би макала печивко в чай, але так, щоб не перемочити, щоб воно не впало. А потім би стояла в тамбурі, дивилась вікно на дерева і казала час від часу, ех, яка краса.
2: Щось уже нікуди їхати не хочеться, якщо чесно.
1: Чого? Так це ж класно би було.
3: Я думаю, що є правила, які, в принципі, всім зрозумілі, треба поставити просто на автовикуп.
2: Так.
3: І якщо, дай Боже, вам пощастить, то все ж таки він спрацює, ви омрій на свій куточок.
2: Але
3: візьмете.
2: Розглядайте і потяги з пересадкою, а також альтернативні маршрути.
1: Велосипеди з заднім світлом.
2: Ніхто не відміняв.
1: Також.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
4: FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіш або кропив'янка?
6: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
10: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
11: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. за підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
12: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
16: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
15: Діти обирають краще.
16: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
17: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
20: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
21: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
20: Партнер проєкту «Кайт».
21: Діти обирають краще.
20: Батьки схвалюють.
22: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
23: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 20 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарно. Але місцями на заході країни, подекуди у південних областях та лише трошки на сході, пройдуть короткочасні дощі. Термометри мають показати близько 27-30 градусів вище за нуль на заході і у центральних областях. На півночі до плюс 29, на сході максимум плюс 27 і на півдні та у Криму 26-28 тепла. У Києві та області погода буде малохмарною і в день до плюс 30.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Якби в мене було останні гроші, ну небагато, ага, бо їх багато не було. Я би купив квиток на концерт Марини Войцеховської на стендап.
2: Ага.
1: Бо вона би там смішила, сміх продовжує життя. Я би ага-га-га посміявся, жив довше і придумав би якусь схему, як ще заробити. Будь ласка.
2: Або ні.
3: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
3: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Маю сміливість, візьму на себе таку відповідальність. Про це ніхто не говорить, я буду. Є ознаки зрілості, про які всі мовчать. Ти по-справжньому стаєш дорослим, коли в тебе з'являються куми. Просто кожного разу, коли я в розмові використовую десь фразу «А от моя кума», мені відразу 47 стає. От просто моментально. Просто основна задача хрещених, згідно релігії, це ж навернути дитину до віри, привести її до Бога. Кожного разу, коли я бачу зі своїми кумами, я боюсь, що на ранок сама до Бога відійду. Тому до вибору хрещених батьків для дитини варто відноситись відповідально. Це має бути людина витривала, надійна, або хтось, кого ви більше бачити не хочете ніколи в житті. Два варіанти. А ще, коли тебе просять похрестити дитину, не можна відмовлятись. Не можна. І я вигадала лайфхак, як побороти корупцію в країні.
4: Опа.
2: Нам потрібно просто хрестини проводити відразу в залі суду, щоб в подальшому ніякого кумівства. Отак от вам. Єдине побоювання, що головувати в такому суді буде Карпачов.
4: Ой, Боже. Та ні, ти щось вже таке.
1: Знайомі, які розказували дуже цікаву історію про кумів і про хрестини. Вони похрестили дитину.
2: Так.
1: Кум був якийсь такий, ненадіжний, і украв мобільний телефон.
2: І вони,
1: та не в дитини, в кума. І вони на наступний тиждень ще раз робили хрестини, щоб в іншого куба
2: так
1: взяти.
2: Можна?
5: Ну не знаю, якщо можна.
4: Ну а якщо він варюга?
5: Ну то, тоді
4: кому
5: можна.
4: Треба? Кому треба такий кум?
0: Ранкове шоу
3: «Хеппі ранок». «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
3: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є.

0: мережі. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0.
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», «Хіт Вільний», «Живий звук», деталі на «Ретровіль.ua».
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Це ж треба, ніколи такого не було. От знову всі кажуть, що собаки розумніші за котів.
2: Ніколи такого не було і не буде. Коти розумніші. Що значить собаки розумніші за котів? Так, ще скажи, що коти тупі.
1: Ще, ну...
2: Це що за котизм?
3: Собаки написали статтю, що вони розумніші. Коти писали таку статтю про себе, чи ні?
2: Ну, за... вони психологічно пропрацьовані, ті коти. Їм не треба такого писати, що
1: так,
2: комусь доводить.
1: Стоп. Під час дослідження вчені встановили, що мозок собаки містить близько 500 мільйонів нейронів, що вдвічі перевищує показник кота, у якого налічили лише 250 мільйонів. І тут, знаєте, що додам? От Рома каже, собаки цю статтю написали. Ну, звісно, вони розумні, вони можуть писати статтю.
2: А щоб ти розуміла, коти мають кращу епізодичну пам'ять і чудово адаптуються до самостійного життя, на відміну від собак. Все.
3: А хоч у мене і кицька Марина, але я стаю на бік Аліни, бо знаю, що собаки розумніші. Скільки є піснів про котів і Макрона? Жодної. А скільки є про пса Патрона і Макрона?
1: Ну,
3: будь ласка, як мінімум одна. Будь ласка.
1: Пес Патрон!
3: Будь-якого кота встав, навіть рими не буде в цій пісні.
2: Про котів є пісні. Одна ця пісня, цей шедевр чого вартує? У нас собачатник підспівує.
3: Де тут Макрон є в цьому?
1: Нема. Я цю пісню
2: Макрон
1: ще
2: в Франції.
1: По Ехпорту передавала, коли мені перший телефон з'явився. Але...
3: Ви сперечаєтесь, це недавно розказав історію. Вчителька їм в школі розказує про те, що є собаки там службові, які допомагають, рятують життя людей. Один хлопчик каже, я бачив відео, як коти рятують життя людей. Була пожежа в будинку, а кіт взяв телефон, набрав 102, приїхали і оце.
2: Мяу-мяу.
3: Твої коти розуміють.
1: У мене мама теж вірить, що це правда.
2: Це було правдиве відео. Відео зі штучним інтелектом.
3: Найправдивіше тільки там, де панда маленька йде ногами двома.
1: Ні, там явно штучний інтелект.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою 1800.

0: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
3: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Коли я бачу синій жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
3: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.
2: Ви слухаєте Hit FM.
9: Hit FM.
2: Тільки хіти.

0: Хепіранок. Хепіранок на Хіт ФМ.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо краще і прохолодніше, із морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці чи ввечері, в гості до друзів чи у відпустку. Обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо.
2: Вафельний ріжок зі смаком київського торту Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадне або фісташкове, ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку, або Хрещатик у соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці та манго-апельсину.
3: На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозива Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт ФМ!

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Десятки ракет минулої ночі атакували наші міста та громади. Основний удар припав по Києву. За оновленими даними, росіяни обірвали життя 12 людей, 33 травмували. Рятувальники працюють на локаціях у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Під прицілом також були Бровари і Бориспіль. А безпілотники налетіли на Одещину, Черкащину, Харківщину та Полтавщину. І про наші потяги. Більше 40 внутрішнього та міжнародного сполучення затримуються нині через нічну атаку росіян. Найбільше на понад 10 годин сполученням Суми-Київ. І на більше як 5 із Дніпра до Трускавця та з Дніпра до Києва. Залізничники не виключають, затримки можливі упродовж всього дня. І про тих, на кого чекали удома. Із російського полону повернулися ще 103 українських воїни. Учора відбувся обмін. Це солдати, сержанти та офіцери, які боронили наші рубежі на різних відтинках фронту. Більшість мають поранення і тяжкі хвороби. Особливий випадок звільнення із полону мешканця Прикарпаття Михайла Нагорняка. Його понад рік вважали зниклим безвісти. Тепер вісті зі Швейцарії. Там продовжили тимчасовий прихисток для українців до 4 березня 2028-го. Але від сьогодні статус не надаватимуть новоприбулим громадянам призовного віку, якщо вони не підтвердять виконання військових обов'язків відповідно до українських законів. Зміни не стосуються українців, які отримали статус раніше. І наостанок, особливий день для тих, хто постійно у праці. Сьогодні можна дозволити собі байдики. 20 серпня у світі відзначають День ліні. Свято неофіційне, але улюблене у ледарів. Бити байдики навіть корисно, щоб відволіктися від буденності і зняти стрес.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральні.

0: 21 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кошин, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
4: Отож, а зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
5: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти.
1: Оці погодні витребеньки, вони вже... Ти диви, де вона літає. Вони ні в які ворота. Температура підвищується. Комарі, спека, храп сусіда. Ну, правда, настало літо, а з ними проблеми. Я вже не витримую. У мене вже очі красні, ви розумієте?
2: Треба було вікна закривати, коли ти на роботу.
1: Наш.
2: Як наш?
3: В квартирі прохолодніше було б, звичайно. І комарі б не налетіли. Тут єдине, з чим не поможемо, це храп сусіда.
1: Та ні, зачекайте, коли я відкриваю вікно, то воздух заходить.
2: Дивись,
1: і мені Алі, приємно жити.
2: Для людей з базовим принципом потоку повітря, не знаю, сам заплутався. Дивись, все дуже просто. Якщо на вулиці холодніше, ти зранку чи на ніч відкриваєш вікно, холодне повітря заходить.
1: Ну.
2: В день воно сильно нагрівається. Треба закрити вікно, щоб воно в квартиру не заходило. Увечері знову відкриєш. Це дуже просто.
3: А якщо тобі всередині приміщення треба охолонути, то щоб ви без мене робили, малятка, розказує, значить треба охолонути.
2: Марина охолоджувальна.
3: Точки пульсу треба охолодити.
1: Точки пульсу?
3: Точки пульсу і великі ділянки контакту, я вам навіть більше скажу. Значить, дивіться, що насправді це голова, шия, спина, стопи, зап'ястя.
1: Ага.
3: От оці ділянки, коли ви охолоджуєте, ви почуваєтесь відразу краще. Тобто берете таку в холодну водичку, якийсь рушничок або якусь наволочку, а потім тако приклали її до шиї.
1: М'ясо з морозилки.
3: Тільки ні, не
2: дивись. Ошийок на шию. Та-да-да. Це для того і називає.
3: Ні, якщо будеш класти лід або м'ясо з морозилки, то через рушничок напряму не клади, бо
2: чоловікам
3: буде.
2: Достатньо знати одну точку всього лиш. Точку, яка її замовкає. Отак хоп, і вже і воно в піт тебе не
3: звучить,
2: кидає.
3: Вона звучить якось оплата на карті. А, це лише замовкло. Ні, насправді, дивіться, ви ж змінили вже білизну і піжамки собі на літо? Інші вже взяли? Тому що, правильно.
2: У мене літня піжама називається безпіжамна.
3: Це теж гарний варіант.
1: Галякаспись?
3: Повоняна, да. Постіль потрібна, або навіть краще ляна, якщо є можливість.
1: Ой, Марина, нічого не знаю, я сплю влітку і зимою під зимовою ковдрою в шкарпетках. Мучаюсь, пітнію, але сплю так, мені так комфортно.
3: Добре, тоді для тебе от прям лайфхак, хитрий. Береш перед тим, як лягати спати, герметично закриваєш простинь, кладеш її в морозилку на годинку, вона там от охолоджується, застеляєш і можеш...
2: Пропитується скумбрією.
3: Ні-ні-ні, там товарне сусідство треба зберігати. Потім вкриваєшся своєю ковдрою ватною і все рівно тобі буде прохолодно.
2: Тут треба бути максимально обережним. Я один раз так охолоджував цю наволочку в морозилці, потім приходжу, відкриваю, дивлюсь, а там відбивні можна посмажити, а там ще щось, а там вже і картопелька жариться. Я отак поїв і спати навіть перехотів.
1: Ну, тепер зрозуміло, що є лайфхаки, якими треба користуватися. Зокрема, зараз піду льодика візьму собі на зап'ястя, десь покладу.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти. Хіт ФМ. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
9: Кайт!
8: Діти обирають краще!
9: Батьки схвалюють!
10: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
11: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
19: Реклама.
20: Hit FM.
19: Тільки хіти.
21: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
22: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
23: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
24: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
23: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
25: Ви слухайте
26: Hit FM.
25: Hit FM.
26: Тільки хіти.

0: погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 20 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарно. Але місцями на заході країни, подекуди у південних областях та лише трошки на сході, пройдуть короткочасні дощі. Термометри мають показати близько 27-30 градусів вище за нуль на заході і у центральних областях. На півночі до плюс 29, на сході максимум плюс 27 і на півдні та у Криму 26-28 тепла. У Києві та області погода буде малохмарною і в день до плюс 30.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Рома казав, що розповість, що робить чоловіків щасливими, і спойлер, це не жінки. Так. І от Рома, от Марина, погодься, це єдиний чоловік, від кого ми можемо схавати оце, знаєш, не жінки. Оце таке пренебрежительне. Отаке.
2: А це ну, не давай. Пренебрежительне.
1: Ми ось, ну, розкажи нам.
2: Прибрігаємо на вмозі. Ну, поговоримо, як воно є.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
2: Я от зрозумів, що я старію, бо коли в мене з'явився гараж, я радів сильніше цьому, ніж навіть коли купив автомобіль. Ну що? Бо гараж – це вершина еволюції. Чоловіки до цього йдуть з малку. Все починається з невинної халабуди з покривал в дитинстві. Далі шалаш, будиночок на дереві, і ось він. 3 на 6 метрів, металевий контейнер з ямою, де можна ховати консервацію, плакатом молодої Моніки Белуччі, одягом на стінах, який тебе давно просили викинути дружина. Хлопчик стає чоловіком, коли в нього з'являється гараж, а щасливим чоловіком тоді, коли цегляний гараж і туди проведено 220 вольт. Не існує такої проблеми, яку б не могли вирішити мужики на гаражах. Треба заварити аргоном дитячу коляску? Запросто. Закріпити бампер стяжками, щоб не хитався? Простіше простого. Проаналізувати рішення Трампа про Іран і Амурську протоку? Все на гаражах. Реально, от і тільки з віком ти починаєш розуміти, що щастя воно ж в простих речах. От, наприклад, вночі в 2 рази всього прокинувся в туалет, а не 5. Mm-hmm. Значить, все норм, ти здоровий, просто води багато опився, не треба до лікаря йти. Або в супермаркеті йдеш в відділ кулінарії, береш чесникову булочку, а на ній таку чеснику більше, ніж і всіх решту. І ти такий, який вдалий день, зараз я піду і салат з буряка, і фети візьму, може там фети буде більше, ніж буряка.
1: Не знаю, Марина, може ми не за тими категоріями хлопців собі вибирали, знаєш?
3: По гаражу треба було?
1: Треба було по гаражу дивитися, да.
2: Аліна, а якщо можна на гараж набудувати ще зверху 2 поверхи?
1: Так, ти що? Ну, в мене реально батько, він побудував гараж. Ну, це дім, це окремий дім.
3: Що є аналогом гаража в житті жінки? Дитина?
1: якось сумно, знаєш, ми розвучали.
2: Аналогом є тільки чоловік з таким гаражом.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти. «Хіт
4: FM». Реклама. Усі види стоматологічних послуг. «Оксфорд Медикал». 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. «Нам Саміт 2026». 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хороший ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Ромка,
2: ну?
1: А ти взагалі як, танцюєш?
2: Та, ти що, хочеш запросити цього пана до танцю?
1: Хай похмилує. Та ні, я просто ж з доброти душевної піклуюсь про твоє психічне здоров'я.
2: Так.
1: Ну, бо бачу щось не то, щось не туди. Значить, дивись, протягом тижня потрібно робити щодня 5-хвилинну танцювальну перерву.
2: Нічого.
1: Танці поєднують унікальну комбінацію і фізичних, і соціальних переваг. Вони поліпшують фізичну форму. А головне, оце поєднання руху і ритму, воно приносить радість творчого самовираження під музику. Ну, тобі треба.
2: Ну, а якщо ще й перемогти в першому сезоні «Танці зіркам», то ще й президентом можна стати. Але, знаєш, ну, я трошки так підтанцьовую деколи.
1: Буває? Якісь,
2: буває щось таке, знаєш.
1: Та воно ж в житті до будь-якої життєвої ситуації можна підібрати танець.
2: Наприклад,
1: ну.
2: Коли ти стоїш в черзі,
1: так.
2: Тебе всі дратують і працює тільки одна каса, то треба пасадобель, бо він на характері отак, хоп, знаєш, то жорстко.
1: Відкрийте ще одну касу.
2: Не так. А що одна каса? Працює? Ось зразу експресія та пішла іспанська. Чого одна каса? Ну, одразу.
1: Коли рік ходила на психотерапію,
2: так.
1: А потім приїжджаєш на вихідні до родичів, то що правильно? Треба танго.
2: Чого?
1: Тому що крок вперед, ага. Два назад.
2: Ага. У мене так в спортзалі зайвою вогою було. Ніби мало, але ще більше.
1: Ламбада. Рома, ламбада, ти не знаєш, ти на авто, але... В громадському транспорті, коли оце всі до тебе притискаються, вас по ямках шатає, ви такі...
2: Да, але в авто теж можна ламбаду. В авто це коли тягнешся в заторі по берестейки зранку, і отак 3 метри проїхав, три-два, і отак по чуть-чуть, так ча-ча-чак, отак тягнешся. Але я би такий, знаєш, я люблю, щоб мене ніхто не чіпав, капуейро.
1: О, Боже.
2: Розмахуєш, тако ногами махаєш, і дистанція вся тримається, тебе ніхто не чіпає. Але, Марино, раз уже така музика пішла від Нікіти, трошки на філософію.
1: А ну.
2: Бо життя, от я танцював в осінньому балі в школі, готувався
1: так.
2: Танцювати вальс. В 9 класі. І тренувався. І це як в житті. Ніби все знаєш, як той вальс танцювати. По квадрату. Раз, два, три, чотири.
1: І що?
2: А приходиться до діла і не знаєш.
1: І не так.
2: І штани жмуть, і туфлі тебе натирають. Все як в житті.
1: Досі не закритий гештальт.
2: Насправді,
1: дуже багато в танцях залежить від вашого внутрішнього сприйняття. Навіть якщо ви танцюєте, а людям зі сторони може здаватися, що ви трошки прошелепкуватий, називайте це сучасним танцем. Це прогресивно, це модно, ви крутий і класний. Але якщо партнер у вас не туди, то там нічого не допоможе.
2: То не туди.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
3: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30. А деталі на сайті mitsubishi.com.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболом по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач, безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть з 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
10: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про скорботу. У Києві завтра жалоба за загиблими внаслідок нічних ударів. Загарбники обірвали життя 12 людей. І ще понад 30 травмували. Атакували різні локації у трьох районах. Зокрема, на Солом'янці житлову дев'ятиповерхівку. Наслідки долають також у Святошинському та Дарницькому районах. А на Київщині окупанти обірвали життя людини. Сімох травмували. У Житомирі до трьох зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по головному управлінні Нацполіції. Поранених понад півсотні. Агресія росіян загрожувала й Румунії. Минулої ночі до повіту Тулча біля нашого кордону залетів безпілотник. Сусіди піднімали у повітря винищувачі та вертоліт. Згодом дрон упав у безлюдному місті. Попередньо нікого не зачепило. Через атаку ворога по Україні авіацію піднімали і у Польщі. І про підтримку наших міжнародних партнерів. 50 мільйонів євро на відновлення укриття на ЧАЕС надає Німеччина. У лютому 2025-го конфаймент пошкодив російський дрон із фугасною частиною. Раніше про готовність долучитися до фінансування заявляли ЄС, США та Норвегія. Відновлювальні роботи на станції розпочалися цього місяця. Далі про відбудову. На Полтавщині рятують земські школи 19 століття. Розробили спеціальний план. Громада хоче внести будівлі до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і таким чином захистити від зникнення. А мова про школи Лохвицького земства зведені у стилі українського модерну. У майбутньому будівлі хочуть перетворити на сучасні громадські та культурні простори. І наостанок про яблучка. Цьогоріч мають вродити добре, більше, ніж минулого року, очікують садівники. До весняних заморозків і тривалих дощів галузь адаптувалась. Перші яблука на наших базарах уже з'явились.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2016 року.
6: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
7: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
8: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: І знову кримінальна Черкащина.
2: Боже, що стало?
1: Черкащанин забув сплатити понад 10 тисяч гривень в супермаркеті за продукти, бо думав про суперечку своєї дівчини.
3: Я його розумію. От чисто по-чоловічому. Ви ж так голову можете залізти, що там не тільки 10 тисяч забудеш заплатити.
2: Ой,
3: там сире їсти почнеш з магазину принесе.
2: Якщо ми не будемо вам в голову залазити, то ви так і будете приносити авокадо, оце як цеглину. Ви ж не розумієте, який треба обирати.
3: Але оцей випадок з хлопцем з Черкащини нагадав мені мого діда, бо в нього кожна справа, якщо щось не виходило, то винувата завжди баба була.
1: Чого?
3: Завжди. Він їхав один раз косити.
1: Ну.
3: І забув там камінь, який його стрити косу. Знаєте, так, хто був винуватий? Баба, навіть не наша, інша, яка просто з відром дорогу перейшла. От так от. От так.
2: А чого вона з цим?
3: Інша історія. Футбол. Футбол. Іде футбол. Динамо Київ виграє. Кубок співдружності, 90 якийсь там рік. 1-0 виграє.
1: Так.
3: Баба встає, переходить в іншу куток хати. І що думаєте? Хто винуватий, що забили гол? Не Шовковський.
1: Баба хотіла як краще діду. Вона прикрила собою телевізор, щоб дід не бачив того позорища. Господи.
3: Але коли у мене щось не виходить, я теж трошки кажу, що ви в чомусь винні, дівчат. Ну, так і є.
2: Так, а на що ти це робиш, Ром?
3: Ну, бо, як Аліна співає цю пісню, it's a man's world. Розумієш?
2: World.
3: Це світ чоловіків. Не world, а world. Там либула. Чоловіки,
2: Марина,
3: правлять світом. Чоловіки.
2: Вони світом правлять, а оце коли треба подушечку в наволочку якось заправити, то задача неймовірних масштабів вона зразу, да?
3: Це для нас надто дрібно.
1: Я вас прошу, насправді там ситуація така, що він отримав умовний термін за ту всю історію, тому що після цього, коли він потім, він же зрозумів, що 10 тисяч з карти не списалось, а продуктів на цю суму десь взялось, то він спочатку думав, потім якось зайду, заплачу, потім щось з собою грошей стільки не було, потім думає, та якось не побачили, може воно й проканає.
2: Ага, не проканало. Ой, а що трапилося?
3: І ви мене переконали, дівчата. Оце такі, що платити треба за продукти, раз. Подушку треба навчитись у наволочку заправляти, два. Але насправді, я просто це кажу, щоб ви від мене відчепились.
1: От гля все на нього. Хто його чіпав?
2: Марин, я пропоную, знаєш, трошки байкотувати Рому.
1: Ігноруємо?
2: Ігноруємо далі його. Поняв?
3: Ай.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.

0: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
4: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Black, Black Rogers.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
9: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
8: Партнер проєкту «Кайт».
9: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
5: Ви слухаєте «Хіт ФМ».
10: «Хіт ФМ».
5: «Тільки хіти».

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 20 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарно. Але місцями на заході країни, подекуди у південних областях та лише трошки на сході, прийдуть короткочасні дощі. Термометри мають показати близько 27-30 градусів вище за нуль на заході і у центральних областях. На півночі до плюс 29, на сході максимум плюс 27 і на півдні та у Криму 26-28 тепла. У Києві та області погода буде малохмарною і в день до плюс 30.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Стендап, виданий державою, який зігріє вас всіх зараз, від Марини Войцеховської.
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Я раніше не розуміла, чому люди так люблять показувати всім фото своїх дітей. Ну от правда не розуміла. Рівно до того моменту, поки в мене не з'явився кіт. Тепер я та людина, яка підходить і така: «На, подивись, як мій кіт спить». Якби я цього кота ще й сама народила, я б плакати розмістила по всьому місту. І я ж не просто показую, я ще й слідкую за реакцією. Якщо я бачу, що людина недостатньо зацікавлена позою мого кота, то моє ставлення теж до людини міняється. Коли я заводила кота, я сильно хвилювалася, щоб мені не дістався оцей декоративний кіт. Знаєте, такий, на якого можна дивитися тільки 15 хвилин на день, і то не сильно пристально, бо він роздере тобі все, що можна. І тільки в парні дні оце. Ну, але мені пощастило. В мене дуже любить кішка обійматися. Вона прям дуже любить спати зі мною. А якщо точно, то на мені. Ну, якщо точніше, то прям на шиї. Вона оце мене про... Я вночі, коли сплю, мені постійно тепер сниться зима в дитинстві. І дідов шарф, яким мама мене заматувала аж до носа. Як вже досвідчена кошатниця, можу сказати, що, чесно, це великий прояв довіри зі сторони кота, або ця мала шерстяна морда намагається мною домінувати. Ну, просто я не спала вже пару місяців, в мене шерсть в носі, я не на алергію, я просто чхаю котом.
4: Мені здається, що коли заводиш собі домашнього улюбленця, ти стаєш теж цим домашнім улюбленцем поступово.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
5: Хіт FM. Реклама. Вже 21 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua. Здати.
7: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама.
0: Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: А, Джика.
2: Всі чілі.
3: Я перепрошую, шановні, що з вами?
1: Що з нами?
3: Ми жартуємо
1: по-жорсткому, тому що любителі жорсткого гумору.
3: Всі чілі, це найжорсткіше, що я чула.
2: Це гострий
1: гумор, Джика. Ти що, не пробувала Джику? Ти гостро. Це гостро.
2: А чілі, там можна спалити собі все.
1: Пече. Марино, все дуже просто. Є дослідження, яке підказує і каже, і стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
3: Та ти що? Так. Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
1: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити. Але
2: ми готувалися.
1: Спробуємо.
2: Поїхали. Одразу вибачаємось. Повертається чоловік з відрядження.
1: Так.
2: А там жінка з коханцем. Він її питає: Галю, а це хто? Вона: Микола, а це не ти? Я така затуркана.
3: Алін, у мене є для тебе жарт.
1: Давай.
3: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
2: Марин, хочеш прикол? Я коли вчора брала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
1: Так. Дивіться, є один дуже такий страшний анекдот, але я потім на злобу дня постараюсь виправитись.
2: Фух.
1: Як сказати хорошу і погану новину одночасно?
3: Як?
1: А дід хропіти перестав.
2: На злобу дня теж. Яка різниця між москалем та цибулею?
3: Яка?
1: Я знаю. Коли ріжеш цибулю, плачеш.
3: Хорош. Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю. Тому що у нас складається тенденція зараз, коли просять обережніше, не зачепіть почуття. Угу. Але ж треба пам'ятати, що ви не просите кіноактора, який грає роль поганця.
1: Вибачайся, що ти такий граєш. Це просто жанр, ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Тому ніхто нічого вибачатися не буде. Тому Аліна, анекдот про блондинку зараз.
2: О, ти зараз граєш роль тупого.
0: Ранкове шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
4: FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Реклама.
11: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Хіт FM.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це викласти сторіз із заходом сонця. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:23 в Україні, і всім привіт. Говоримо, звісно, про погоду, але спершу про безпеку, бо бачу, що в Україні подекуди є небезпека, оголошена повітряна тривога в низці областей. І треба подивитись прямо зараз, чи це не у вашій області. В Києві нещодавно був відбій, але все одно треба бути дуже уважними. Якщо є сигнал повітряної тривоги, треба обов'язково вертатись в укриття. Бо сьогодні ніч була така доволі неспокійна, і ми всі не спали. Так, власне, що нам кажуть синоптики про погоду на сьогоднішній день? Це у нас четвер і 20 серпня. Кажуть нам, що сьогодні майже по всій території України має бути спекотною погода, переважно сонячно, можливо, невелика хмарність. А щодо більшої хмарності, навіть з короткочасними дощами, це стосується тільки подекуди західних областей, місцями на півдні ще така погода можлива і лише трошечки на сході. Термометри сьогодні мають показати до плюс 30 у західних і центральних областях. На півночі максимально в день плюс 29, на сході до 27 вище за нуль, на півдні та у Криму близько 26-28 вище за нуль. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно сонячна. Доволі спекотно сьогодні, обіцяють нам синоптики, буде максимально в день до плюс 30, а зараз у столиці вже є плюс 27.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Житомир під атакою окупантів зранку вгатили по місту бандерулями. Наслідки уточнюють. Учора ж надвечір влучили по обласному управлінні Нацполіції. Загинуло троє людей, а число поранених перевищило 50. Минулої ночі загарбники вдарили по Києву та області. Є загиблі, травмовані і руйнування. Завтра у столиці жалоба. З учорашнього вечора наші воїни збили чи знешкодили 186 ворожих цілей. Це були шахеди, крилаті ракети та реактивні дрони. Далі про комунікацію. Мобільний зв'язок під час блекаутів буде стійкішим. Уряд планує зміцнити. Упродовж поточного і прийдешнього років операторів зобов'яжуть подбати про автономну роботу 70% базових станцій. Так, щоб могли працювати без живлення понад 70 годин. І до справ освітніх. На бюджет до коледжів зарахували вступників 11 класів. А ось хто не пройшов на бюджет і планує навчатися на контракті, зарахують до 30 серпня. Хоча деяких контрактників можуть перевести і на безоплатну форму навчання, нагадують у Міносвіти та науки. І наостанок. Громадська організація Ukraine Wow та фонд «Поверни живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру, що став свідком проголошення незалежності України. Нині «Поверни живим» та Ukraine Wow відтворили той стяг і зробили тисячу копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписану Іваном Зайцем, одним із засновників сучасної української держави. Прапор можна отримати за пожертву 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:26 вже за київським часом. Сьогодні, можливо, трошки менше роботи має бути, тому що ну так і ніч не спали, хочеться не сильно напружуватись. То я вам просто нагадаю, що насправді бути корисним – це дуже дієвий спосіб залишити свій теплий слід у житті інших людей. Ну і зробити цей світ, звісно, трішки кращим, просто своєю присутністю. І просто пам'ятайте, що дрібних добродійств не буває. Ви можете зробити все, що вам під силу, або ті ж репости в соцмережах теж передати своїм підписникам, що хтось десь або потребує допомоги, або треба котика чи собачку забрати, або кудись донат треба скинути. Все це насправді дуже просто. Або взяти своєю присутністю теж ощасливити когось і зробити щось дуже корисне. Звісно, кожен сам вибирає собі, де бути корисним. Я сподіваюся, що ви зробите свій правильний вибір вже сьогодні, якщо ще не зробили. Ну а далі ми підтримуємо за 5 хвилинок, продовжимо слухати тільки хіти. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже.
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У я так хрещ. люблю.
0: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Я хочу пестить кожен шовчик.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийом обладунку 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.

0: і дисципліни.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на метро.
3: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Ти не сам, ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
10: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво «Каштан», солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 11:49 в Україні. Ела Хендерсон на Hit FM звучить, і продовжимо слухати тільки хіти, попри все на світі. Можливо, вас це теж буде трошки відволікати від зайвих думок, а можливо, вам захочеться піти просто ще раз передивитись, а може перший раз передивитись і полайкати улюблені хіти в хітовій дюжині. Є такий розділ на сайті hitfm.ua. Заходьте, роздивіться, бо завтра вже будуть результати. Ну, точніше, вже післязавтра, як ви розумієте. І, власне, що вам подобається, обов'язково ставте вподобайки, щоб ми теж розуміли. Бо життя триває, все одно треба жити його наповну. І якщо у вас є можливість прямо зараз скористатись такою можливістю, зайти на сайт hitfm.ua і відмітити пісні, які вам подобаються, таким чином їм подякувати за те, що вони існують в нашому житті і можуть нам трошки відволікати нас від зайвих думок. Тому зайдіть прямо зараз. Ну, а далі півгодини музики без жодної перерви теж продовжимо слухати. Там на самому старті буде Парфінюк.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вуламати Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть Цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
13: Дієтична добавка Adoxil Gel перезастосування рекомендована до консультації лікаря.
14: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
15: Hit FM.
2: Тільки хіти.
15: Hit FM.
2: Реклама.
16: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама.
15: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.23 в Україні. Поговоримо, звісно, про погоду. Швиденько розкажу і повернусь в укриття, бо в Києві оголошена повітряна тривога, є небезпека. А ще в частині Київської області, частина Чернігівської, частина Сумської, частина Харківської, Дніпропетровської, повністю вся Запорізька і повністю Донецька. Понад декілька годин вже теж повітряна тривога. Тому тут треба робити один висновок. Треба йти в укриття і бути там до самого відбою. Але про погоду пару слів все ж таки скажу завтра у нас. П'ятниця, це 21 серпня. Синоптики нам обіцяють мінливу хмарність і навіть короткочасні дощі тільки на заході країни і на півночі. Нарешті території має бути сонячно. Термометри мають показати близько 29-32 із плюсом на заході. На півночі 28-33. У центральних регіонах теж до плюс 33. На сході від 30 до 32 в середньому. На півдні близько 30 з плюсом 31. І у Криму так само, але на Одещині максимум плюс 26, кажуть синоптики. А у Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна протягом дня, а ближче до вечора навіть синоптики обіцяють короткочасний дощок. Термометри мають показати 20-24 тепла зранку, в день 30-35, а ввечері 29 залишиться. Ну а зараз у столиці сонячна погода, плюс 28, але є небезпека, пам'ятаємо, та треба йти в укриття.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку родину у 6 регіонах. Атакували об'єкти енергогенерації на Київщині, Донеччині, Одещині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині. Без світла нині Запорізька АЕС у тимчасово окупованому енергодарі. Поки ж на генераторах, а ремонтні роботи розпочнуть щойно дозволить безпека. Світло окремим жителям повертають і у Києві після нічної комбінованої атаки ворога. Ушкодження та руйнування у трьох районах на правому та лівому берегах. У Солом'янському за адресою Донецька, 25, розгорнули штаб допомоги. Помалу після удару відновлює роботу громадський транспорт. Затримки можливі на залізниці. У Києві ворог кілька годин тому обірвав життя 12 людей, понад 30 травмував. Завтра у столиці жалоба. На тлі масованого удару по Україні напередодні днів прапора та незалежності в нашому МЗС громаду за кордоном просять звертатися до міжнародних партнерів із закликом посилити ППО для України. А за кордоном мешкає до 55 мільйонів людей, які мають українське походження. І про шахрайські схеми. Вкрай обачно користуватися онлайн-платформами та месенджерами, які спрощують пошук перевізників, закликають у Нацполіції. Насторожити мають вимоги негайно здійснити передоплату і приваблива ціна. За всім цим криються шахраї. А мета одна – виманити дані і заволодіти грошима. І наостанок – несподівана звістка у родині принца Гаррі та Меган Маркл. Планують повернутися до Британії вже наприкінці поточного місяця. Гаррі помирився із батьком королем Чарльзом III, пишуть таблоїди. Сина ж Гаррі Арчі та доньку Лілібет зарахували до однієї зі шкіл. 6 років тому сім'я перебралася до Канади, а потім переїхала до США. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Хромова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
7: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
12: Скоро на всіх смартфонах країни.
13: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
2: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
6: Знову покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
1: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573072. Та реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекає Імо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль, вхід вільний, живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
10: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 12:49 в Україні. Поки ми тут перечікували нашу цю небезпеку, чекали відбою повітряної тривоги, тут вже і година добігає майже кінця, тому далі після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп. Але теж не забувайте про те, що ми маємо щоденно робити нашу спільну справу і підсилювати наше військо, підтримувати їх і донатами своїми, і репостами, що це потрібно, на перевірені збори все це відправляємо. І, власне, це не просто якась там добра справа чи благодійність, це наша з вами спільна інвестиція у власний захист, у збереження їхніх життів і наших у тому числі, і в цілому виживання країни. Тому не забувайте про такі щоденні кроки, як донати на армію. Ну, а півгодини музики розпочне зовсім скоро Тоні Матвієнко.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Хіт ФМ.
5: Реклама.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
7: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе.
8: Сильно.
7: На вок, ходок.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: хочеш?
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти. Ми знову.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говоримо про те, що кажуть нам синоптики, якою буде погода у нас вже завтра. Це буде п'ятниця, це 21 серпня. І обіцяють нам тільки на заході країни і на півночі місцями таку мінливу хмарність із короткочасними дощами. Але нарешті території має бути сонячно. Все так само спекотно, навіть спекотніше, ніж сьогодні. Термометри мають показати близько 27-33 градусів вище за нуль у західних областях. На півночі до плюс 32 в середньому в день, так само у центральних регіонах. На сході 30-32 так само. На півдні 26-30 і у Криму до 31 у Києві та області. Завтра має бути погода сонячною протягом всього дня. А ближче до вечора можлива мінлива хмарність, навіть короткочасний дощик, але ж теж не всюди, подекуди. Термометри покажуть зранку 20-24 з плюсом, увечері плюс 29 залишиться. А от в день 30-35 вище за нуль. Зараз у столиці плюс 29 і сонячно.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про вибрики погоди. Спека помалу огортає. Сьогодні до 32 тепла синоптики нині прогнозують у західних регіонах. І трохи менші температури обіцяють в інших куточках країни. Рятувальники нагадують про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки у більшості областей. Полум'я ж в екосистема гасили на Полтавщині. Далі про нагороду за звитягу. Звання Героя України отримав командир Владислав Польський. Днями на пікапі з гарячої точки фронту вивіз двох поранених воїнів. Спершу оборонців підхопив роботизований наземний комплекс, але дорогою у нього поцілив дрон. Командир стежив за усім із командного пункту і вирушив на порятунок. Операція завершилася успішно. І про підтримку. Держава допоможе відбудувати громади. Уряд спрямує на це 5 мільярдів гривень. Гроші отримують регіони найбільш постраждалі від великої війни, або ті, що нині приймають значне число вимушених переселенців. Там оновлять системи водопостачання, відбудують школи, лікарні, подбають про соціальне житло. Тепер про наші стартапи. Підкорити Кремнієву долину. Мінцифри формує делегацію для участі в IT-конференції у США. Шукають тих, хто зареєстрований або працює в Україні, запустили робочі ресурси, мають користувачів готові залучати інвестиції. Подати заявки на участь можна до 30 серпня, а сам захід – у середині жовтня. І наостанок. Пам'ятник Богданові Хмельницькому у центрі Києва звільнили від металевого захисту. Його облаштували на початку Великої війни. Нині фахівці чистять монумент. Раніше захист зняли зі скульптури княгині Ольги, пам'ятників Лесі Українці та Миколі Лисенку. Мішки з піском прибрали довкола пам'ятника дюку де Рішельє в Одесі.
0: Новини на Хіт FM.
1: А я вам нагадаю, що ми все одно із вами маємо жити попри все на світі. І нагадаю про теплий вечір, який готується вже 27 серпня у Києві у рамках проєкту «На шапку», коли щочетверга він відбувається, приходять різні артисти, там співають, відбуваються певні аукціони, люди уходять з приємними лотами, а організатори залишаються з тими донатами, які залишають люди. А збір відбувається на допомогу пораненим, на кісткові імпланти для поранених військових, і ви можете долучитись теж. Вхід буде вільний, в інтернетах все можете знайти, куди точніше приходити і, власне, що там відбуватиметься, там все написано, буде і жива музика, і гарний гумор, і в цілому тепла компанія. Тож приходьте на шапку, і це буде концерт «Радіо на шапку», так назвали цей вечір, 27 серпня. Ну, а ми продовжимо за 5,5 хвилинок слухати тільки хіти. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: дисципліни.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промокоди Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: хочеш?
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: мережі. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологіше Хель Мітель Хель ГМБХ. Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
6: Вже 21 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
7: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
11: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
12: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Зараз буде хіт.

0: 13:48 в Україні. Це у нас скрипти Will.i.am, Hall of Fame. Робота називається, яку послухали. Далі півгодини музики, жодної перерви. Прослухаємо, відволічемось. І поки я вам одразу нагадаю про важливе. Про те, що себе треба тішити, себе треба любити. І якщо для вас мова любові – це і купити собі прохолодний десерт, тим більше, що сьогодні спека по всій країні, то зробіть це. А я вам розкажу на правах реклами. Спробуйте ескімо, каштан, вишня, шоколад. І повірте, ви потім не зможете зупинитись. Насичений шоколадний смак, соковита вишня і хрустка глазур – це те, що треба спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Каштан у формі сталію, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну а далі півгодини музики розпочне Дарафєєва.
1: Морозиво-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
2: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
1: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
8: Хіт FM.
3: Реклама.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Тільки хіти.
3: Hit FM.
2: Реклама.
4: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Поговоримо про погоду на завтра, а це у нас п'ятниця, 21 серпня. І кажуть нам синоптики, що короткочасні дощі у нас навіть запрогнозовані місцями на заході і на півночі країни. А нарешті територію має бути сонячно. І все так само спекотно теж по всій території. Завтра на заході від 30 до 33 градусів вище за нуль, у північних областях, у центральних і на сході теж до 32. На півдні близько 26-30 вище за нуль і у Криму максимум плюс 31. А у Києві та області має бути погода сонячною протягом дня, а потім ближче до вечора можливий навіть короткочасний дощик і мінлива хмарність. Але це буде дуже короткочасно. Термометри покажуть зранку 20-24 з плюсом, в день 30-34, а ввечері до плюс 29 залишиться. Зараз у столиці на сьогоднішній день це максимум. Плюс 30 і погода з невеликою хмарністю.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. У Києві до 15 зросла кількість загиблих унаслідок масованої нічної атаки. Число поранених наближається до 40. Окупанти цілили по місту ракетами та дронами. Пошкодили близько 20 житлових будинків, школу, дитячу лікарню та дитсадок. На локаціях працюють рятувальники, залучили роботів, перевіряючи, чи немає під завалами людей. Штаб допомоги розгорнули за адресою Донецька 25 у Солом'янському районі. Завтра у столиці жалоба за загиблими. Окупанти вгатили сьогодні по Слов'янську та Краматорську на Донеччині. Травмували щонайменше 10 людей. І про звитягу наших оборонців. Із кулемета кілька годин тому вдалося збити крилату ракету, що прямувала у бік Києва. Вполювала її одна із мобільних вогневих груп. Вороже залізо впало поза межами населених пунктів. Людей не зачепило. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Генератори, трансформатори і блочно-модульні котельні. Більш як 4,5 тисячі різного енергетичного обладнання надали нам іноземні друзі від початку поточного року. Чекаємо нових поставок. Програму підтримують десятки країн та організацій по всьому світу. Тепер про ціни. Картопля дешевше. Садівники за кілограм просять від 6 гривень, а це менше, ніж наприкінці минулого тижня. Нині врожаї з полів збирають масово, саме тому ціни знижуються, кажуть аналітики ринку. І наостанок про нашого розумника. Десятикласник із Коломиї Тарас Смак виборов бронзу на міжнародній олімпіаді з географії. Приймав Стамбул. Непогано знає історію. Навесні Тарас виграв третій етап всеукраїнської учнівської олімпіади. Та попри такі успіхи, дитина мріє здобувати економічну освіту.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 в Україні. Стежимо за новинами. Нам у цьому допомагає наша служба новин. Власне, вже менш ніж за годину в ефірі Хіт FM теж не пропускайте. А, звісно, ще не пропускайте важливого. Стежте за мапою тривог. І раптом, що бачите, що в вашій області там якась повітряна тривога, то обов'язково сразу прямуйте в укриття. Будь ласка, переживаю за вас сильно. Ну, а після невеличкої реклами за 4,5 хвилинки і Теді Свімс, і Макс Барських, і не тільки. І з вами сьогодні я тут поруч. Оля Громова, всім привіт.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни. До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса. Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі,
9: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
16: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
17: Реклама.
18: Hit FM.
19: Тільки хіти.
20: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
21: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
22: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
21: Азнаурі. Сила лева в тобі.
23: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: FM. Реклама.
1: Хоча ні, бо в Шумілинді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходи в майбутньому.
3: І все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходи в майбутньому. Не є гарантованим. Реєстраційний номер 0532. Реєстрація 16 квітня 2000.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.47 в Україні. Стінг на Хіт FM звучить Desert Rose. Послухали щойно. Далі трішки корисної інформації. Півгодини музики без жодної перерви. Це ми дуже любимо. Це нас підтримує і відволікає. А ще, можливо, вам захотілося чогось прохолодного, солоденького. Є таке діло. Ми можемо і порадити, і порекомендувати. Розкажу на правах реклами. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик у соковитому покритті, і полуниця, і манго-апельсин, і лимон. Неймовірна свіжість морозива із соком, і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковитому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну і не затримую, півгодини музики, жодної перерви.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Хіт FM. Реклама.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе.
7: Сильно.
6: На вок, ходок.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Реклама.
12: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
12: Хіт FM.
4: Реклама. Вже 21 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук. Реклама.
12: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.22 в Україні. Знов оголошена повітряна тривога в Києві і в частині Київської області, частина Чернігівської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської. І все ще до сих пір у Запорізькій, Донецькій областях. І в Дніпропетровській теж бачу все так само. Будь ласка, простежте за сигналами повітряної тривоги саме у тому регіоні, де ви нині перебуваєте. А ми поговоримо швиденько про погоду на завтрашній день. Це 21 серпня. Це у нас п'ятниця. Кажуть синоптики, що завтра на заході і на півночі мінлива хмарність і можливі короткочасні дощі подекуди, а нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 30-33 із плюсом у західних областях. На півночі, у центрі і на сході до плюс 32, на півдні 26-30 і у Криму до 31. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна протягом дня, а так, вже ближче до вечора, можлива невелика хмарність і місцями короткочасний дощок. Термометри покажуть 20-24 тепла зранку, вдень до 35 максимально, а ввечері плюс 29 залишиться. Зараз у столиці є невелика хмарність, на термометрах плюс 30.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Четверо людей поранено внаслідок дронової атаки загарбників на Одещину, пошкоджено ресторан. Але дані не остаточні. А ось у Києві повністю відновили електрику після нічного терору. Загарбники скерували по місту дрони та ракети. На тепер відомо про 15 загиблих і майже 40 поранених. Пошкоджено близько 20 житлових будинків, школу, дитячу лікарню та дитсадок. Завтра у столиці жалоба. А ось на Київщині ворог вгатив по Бориспільському та Броварському районах. Обірвав життя людини, сімох травмував. І про відплату. Наші дрони уразили НПЗ у російському Татарстані. Спалахнула пожежа. Також воїни поцілили по нафтовому терміналу у Краснодарському краї. Там теж палає. Далі про наші військові частини. Правоохоронці перевіряють одразу у 9 регіонах. На Київщині, Прикарпатті та Житомирщині, зокрема. Шукають тих, хто на службі формально, корупційні схеми. Цікавлять незаконні виплати і використання військових як безоплатної робочої сили. І про турботу. У Хмельницькому добудовують соціальне житло для вимушених переселенців. Нова споруда готова на 85%, а завершити усі роботи планують до кінця поточного року. Оселитися там зможуть 156 родин. Соціальне житло комунальне, належить місту. Коли завершиться війна, а переселенці повернуться додому, туди поселять інших людей у скруті. До речі, найбільшу кількість вакансій переселенці закривають не у західних регіонах, а на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі. І наостанок про спортивні досягнення. Наша легкоатлетка Ірина Будзинська виборола золото у стрибках у довжину на етапі континентального турніру у Чехії. Повторила минулорічний тріумф, але оновила рекорд турніру.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію. Хіт
0: FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціновий за станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МНС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитиризин Тева. До того ж, він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
1: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Най буде «Атоксіл Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те і «Атоксіл Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксіл Гель» від Orisil Farm. Діалічна добавка «Атоксіл Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Ariel, Persil, Savex, Cocolino, Silan та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
6: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
7: Реклама. Тільки хіти.
8: Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
13: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
14: Я так «Хрещатик» люблю.
10: Реклама.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 15:47 в Україні. Локо-локо. Нас майже на завершенні цієї години послухали, трошечки розважились, далі трішки корисної інформації, знов тільки хіти, навіть цілих півгодини і жодної перерви не буде. Але якщо раптом вам захотілось якогось прохолодного десерту, у нас завжди є щодо цього рекомендація, тому розповідаю вам на правах реклами, що обов'язково треба спробувати смак морозива каштан солодко-солоний. Поєднання ескімо, арахісу і солоної карамелі у шоколадній глазурі, що так і тане у роті. Ну і все це у зручній формі з талією. Скуштуйте ескімо каштан, це десерт, коли таки хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну а півгодини музики розпочне Собчук.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон-дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промовувати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
16: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
16: Хіт FM.
2: Реклама.
17: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
2: Здатись! Реклама.
16: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І за даними від синоптиків, завтра, у п'ятницю, 21 серпня, на заході і на півночі має бути погода з мінливою хмарністю. Часом буде і малохмарно, але все одно протягом дня прогнозований короткочасний дощик. Але нарешті території має бути сонячно протягом всього дня. Термометри мають показати близько 27-33 градусів вище за нуль на заході країни, на півночі, у центрі і на сході до плюс 32, на півдні 26-30, а у Криму до плюс 31. А у Києві та області завтра протягом дня має бути сонячною погода, а ближче до вечора можливий навіть короткочасний дощик подекуди. Термометри покажуть зранку 20-24 тепла, вдень 30-34 тепла, а ввечері залишиться плюс 29. Зараз у столиці погода переважно сонячна і на термометрах плюс 31.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про довкілля. Якість повітря погіршилася у Вишневому та Броварах на Київщині. Там фіксують підвищення концентрації дрібного пилу. Тож городян просять зачинити вікна та двері і за можливості не виходити на вулиці. В інших містах столичного регіону дихається легше. Як відомо, у Броварському та Бориспільському районах рятувальники долають наслідки нічної атаки ворога. Тепер про справедливість. Іще 6 категорій заяв додали до Міжнародного реєстру збитків. Стосуються вони органів державної влади, юридичних осіб під контролем держави, а також компаній інших форм власності. Повідомити можна про пошкоджене або знищене майно, громадські будівлі та споруди, житлові приміщення, місця загального користування. У реєстрі на тепер десятки категорій заяв. Далі про навчання. Скільки коштує підготувати дитину до школи, з'ясували медіа. Понад 6 тисяч гривень. Найбільші статті витрат – одяг і взуття. Чимало доведеться заплатити і за канцелярію. Заощадити можуть батьки першачків. На підготовку дитини до школи держава нараховує по 5 тисяч гривень. І наостанок громадська організація «Ukraine Wow» та фонд «Повернись живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру, що став свідком проголошення незалежності України. Нині «Повернись живим» та «Ukraine Wow» відтворили той стяг і зробили 1000 копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписану Іваном Зайцем, одним із засновників сучасної української держави. Прапор можна отримати за пожертву 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.
1: Новини на Хіт.ФМ.
4: Хіт.ФМ. 16.26. За київським часом бачу мапу тривог і розумію, що зараз не всюди були відбої. В Києві вже давненько був відбій, але в Черкаській області, в частині її, в Полтавській, Сумській, Чернігівській і Харківській, і Дніпропетровській так само, і повністю в Запорізькій, Донецькій до сих пір не було відбою. Тому просто, будь ласка, стежте і не забувайте про це, бо це важливо, щоб передавати це дітям теж, ну, це треба робити, нагадувати постійно, що треба йти в укриття, як тільки чуєте про якусь небезпеку. Ну, а вже після коротенької реклами, менш ніж за 5 хвилинок, ми продовжимо слухати тільки хіти, попри все на світі, робити свої важливі справи, бо ми наполегливі. Льюїс Капальді тут буде, Нікіта Кісельов, і не тільки. І з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
5: Реклама. Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Від творців Приват24.
10: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Мамо, я знову чхаю.
16: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіш або кропив'янка?
16: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по
0: по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
18: Дорослі, їду з дорослою розмовою. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
19: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
20: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
21: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армія».
22: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
23: Реклама.
24: Hit FM.
23: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
25: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
23: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
26: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
27: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. РЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. РЦ «Ретровіль», Хіт Вільний, Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
4: Коли світ...
3: Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. РЦ «Ретровіль», Хіт Вільний, Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
4: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell.

0: 40-40.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hit.fm.ua. Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

0: 16:48 в Україні. Ми слухали пісню про Alibi, а власне давайте далі продовжимо слухати тільки хіти і півгодинний музичний нон-стоп. А от спершу хочу нагадати, що зовсім скоро, вже 27 серпня, відбудеться такий чудовий день, це буде четвер, і відбудеться благодійний концерт «На шапку». Взагалі він відбувається у Києві щочетверга, і там збирають зазвичай різні артисти, збирають для кошти, звісно, збирають на допомогу пораненим. Все це йде, всі донати йдуть на кісткові імпланти для військових, а ви можете взяти участь. А чим цікавий концерт 27 серпня? Тому що там будуть наші ведучі хепі-ранку. Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош. Вони будуть там і теж будуть в рамках концерту «Радіо на шапку», теж будуть, як то кажуть, показувати свої таланти. Тому ви теж можете бути присутніми, тим більше, що вхід вільний, але із донатами на допомогу пораненим. Обов'язково будьте. І жива музика, і гарний гумор. А що найголовніше, це буде така тепла компанія, тому будьте присутніми, подивіться в інтернетах всю інформацію. На шапку 27 серпня концерт «Радіо на шапку», так його назвали. Ну, а вже після коротенької реклами, як ми домовлялись, півгодини музики.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: «Хіт ФМ». Реклама.
4: Я хочу дбати про тебе мовчки.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
8: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вуалеті Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
15: Хіт ФМ.
3: Тільки хіти.
15: Хіт ФМ.
3: Реклама.
16: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама.
15: Хіт ФМ.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 17.23 в Україні. Говоримо про погоду, звісно. Знов нагадую, що якщо в вашому місті повітряна тривога, є небезпека, треба йти в укриття, безумовно. Зараз в Києві теж є небезпека. Я розповідаю про погоду, повертаюсь в укриття. Отже, що кажуть нам синоптики про завтрашній день в двох словах? 21 серпня у нас завтра, це буде п'ятниця. І на заході, і на півночі погода має бути змінливою хмарністю. І місцями навіть із короткочасними дощами. А нарешті території має бути сонячно. Температура повітря має бути 30-33 із плюсом на заході країни, на півночі, у центрі, на сході до плюс 32. У північних регіонах, так, ми розглянули, 26-30 градусів у нас на півдні і у Криму до плюс 31. А у Києві та області завтра має бути погода протягом дня переважно сонячна, а ближче до вечора можлива невелика хмарність, навіть місцями короткочасний дощик. Зранку 20-25 тепла, в день 30-35 із плюсом, а ввечері залишиться плюс 29. Зараз у столиці теж плюс 30 і переважно ясна погода.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Загарбники сьогодні вдень атакували Київ. У Деснянському районі уламки дрона впали у нежитловому секторі. Спалахнула пожежа. Інформації про загиблих і травмованих немає. Рятувальники, що розбирають понищене у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Ворог атакував минулої ночі. Загинуло 15 людей, близько 40 зазнали поранень. Завтра у місті жалоба. І про підтримку наших оборонців. Верховна Рада погодила закон про гарантії лікування, реабілітації та якісного протезування. За документом, воїнам, ветеранам і звільненим із полону зберігають грошове забезпечення упродовж усього лікування, як в Україні, так і за кордоном. Окрім того, захисники отримають безоплатне покращене харчування і можливість вільно обирати клініку і протезиста. Далі про мандри. Наші залізничники готуються до пікових навантажень серпня. Уже додали вагони до потяга «Київ-Хелм». Моніторять і попит на інших маршрутах. Тепер про патріотичну акцію. Наша громада за кордоном підтримує Україну. На День Незалежності 24 серпня по всьому світу українці утворять ланцюги єдності. За руки візьмуться від Варшави до Нью-Йорка, від Рима до Торонто. Мета – об'єднати українців і привернути увагу світу до нашої держави. 24 серпня Незалежності України виповниться 35 років. І наостанок про спорт. Наша стрибунка Ярослава Магучих завершує цьогорічний сезон. Оголосила розклад заключних стартів. З 23 серпня уболівати будемо на змаганнях у Польщі. Далі на черзі виступи у Швейцарії, Бельгії та Німеччині. А кульмінацією змагального року для Ярослави стане фінал першого в історії абсолютного чемпіонату світу у Будапешті 11 вересня.
1: Новини на Хіт FM.
4: Усім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. З вами я, Оля Громова, і зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. Якщо у вас зараз лунає сирена, будь ласка, ідіть в укриття. На самоті вас не залишу. В ефірі, як завжди, звучать тільки хіти, а щойно буде відбій, повернусь у прямий ефір.
1: Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: хочеш?
1: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса. Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: і дисципліни.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Тільки хіти.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль. Хіт вільний. Живий звук. Деталі на
5: Retrovil.ua. Вже 21 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
1: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
2: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
1: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
9: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
10: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
11: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
10: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
12: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
15: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
16: Акція знижки до 50% діє у магазинах та голомати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
17: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Допоки ми є, країна живе.
20: Кохає, працює, будує нове.
19: Допоки ми разом тримаємо рух,
20: країна тримає ритм.
19: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
20: Просто заправся на «Укрнафта».
18: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Реклама.
7: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
3: Реклама.
21: МРТ, КТ, рентген, без черг.
22: Oxford Medical.
18: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
7: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.
23: Come here, baby.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Baby, I see what's on your mind.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську.
1: Hit FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: успіху і щастя.
1: Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: «Свобода». На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 21 серпня, синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю, навіть із короткочасними дощами на заході і на півночі країни. Нарешті територія має бути сонячно, але по всій території все так само спекотно. Термометри покажуть до плюс 33 градусів на заході, на півночі у центрі, на сході до плюс 32, на півдні 26-30, а у Криму до плюс 31. У Києві та області погода буде переважно сонячною і вдень до плюс 35.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Загарбники сьогодні надвечір ударили по Києву. У місті працювали сили ППО. А серед дня уламки дрона впали у Деснянському районі без травмованих. Минулої ночі ракетами та безпілотниками ворог бив по Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Обірвав життя 15 людей, близько 40 травмував. За даними міської влади у столиці, росіяни понівечили кожен третій будинок. Долають наслідки нічних прильотів на Київщині. Загинула людина, ще семеро поранені. Пошкоджено склади. Гучно було на Чернігівщині, Одещині та у Житомирі, зокрема. Далі про політику. Масовану російську атаку на Україну засудили європейські лідери та дипломати. Закликали негайно посилити підтримку. Пані посол ЄС Катерина Матернова назвала удар по цивільних об'єктах воєнним злочином, а голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, зміцнення протиракетного захисту України – найнагальніший пріоритет. Тепер про безпеку на шляхах. Нові камери автоматичної фіксації сьогодні запрацювали на дорогах. Загалом їх 426. А такі прилади від початку року зафіксували майже 3 мільйони порушень. Невдовзі відповідальність посилять. Далі про навчання. Скільки коштує підготувати дитину до школи, з'ясували медіа. Понад 6 тисяч гривень. Найбільші статті витрат – одяг і взуття. Чимало доведеться заплатити і за канцелярію. Заощадити можуть батьки першачків. На підготовку дитини до школи держава нараховує по 5 тисяч гривень. І на завершення. Україна вперше за 4 роки відібралася жіночою командою на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Наші грації здобули путівку через виступи на чемпіонаті Європи. Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики у жовтні приймають Нідерланди.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
11: Скоро на всіх смартфонах країни.
12: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
13: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Я хочу пестить кожен шовчик.
17: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
18: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
19: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
20: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
21: Black Roger.
20: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Роблек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
22: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
20: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.2026 року.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми. Лише 379 гривень за кілограм. Встиг з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
11: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
12: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM, і от вам лагідне нагадування про те, що триває наше літо. А у нас є перевірена інформація від експерта солодкого позитиву. Розкажу на правах реклами, бо це прямісінько із чарівної країни Пломбіру. Повідомляється, що цього літа обов'язково треба скуштувати морозиво хрещатик. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі теж. Експерт обіцяє, що і не спробуєте, відчуєте, як піднімається настрій. Це смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво-хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: «Київстар» тебе.
9: Сильно.
8: На вок, ходок.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші. Та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон «Дарниця».
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
19: Вже 21 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Сувеме на радіо.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це ховатись від аномальної спеки у прохолодному кінотеатрі.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
6: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
1: Реклама.
10: Тільки хіти.
11: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ». Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє. Бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
11: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
15: Безліч морозива. Це було б чарівно.
16: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
14: Все це я спробувати просто повинна.
15: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
17: Я так Хрещатик люблю.
13: Реклама.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 8044-4040.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
5: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Спокійного вечора бажаю вам я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз поговоримо про те, що нас може трошечки потішити і підтримати. Розкажу на правах реклами. Коли і сонце сяє яскраво, і навіть літній дощик крапає, а настрій просить чогось особливого, то саме час для морозивого ескімо каштан. Скуштуйте ескімо каштан мигдалю в глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталі і солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє морозадач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах, марки Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
6: Чому так зорі
7: заблякли? Вже 21 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс.
6: Бо без неї
7: улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
2: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm.
14: Дієтична добавка Атоксил гель. Перезастосування рекомендована консультація.
15: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Далі на сайті atbmarket.com.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
19: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
21: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
22: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
23: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
22: Діти обирають краще.
23: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
24: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на метро.
25: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
26: Твій ріпак виросте.
1: Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 40 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
26: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
27: Представляє проєкт «День народження левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
26: Азнаурі – сила лева в тобі.
28: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
29: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
30: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: акції з першого червня по 17 жовтня. Усі України. Умови розміщені на сайті UBG.UA.
1: Ти не один штурманем, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «ОПФОР» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 40-40. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля урані.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
4: Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас.
3: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Кіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

дякую, поза як воля твоя, будь ласка.